اخبار و دستوره. تاجیکستان رеспوبلیکاس پریزیدنت حضوردگی استراتژیک تدقیقاتلار مرکزده ملی برلیک کنونین 29 یلیگی همده برلشکن ملتلر تشکلات باش اسمبلیاس تاماندن قبول قلینگن کلیجک اولادلار اوچون تینچلیکنی مستحکملش بویچه خلقارا 10 یلیگ رزولوسیاسیگه باغیشلنگن علمی عملی کنفرانسیه بولوب اوتدی. تدبیرده تاکیدلنگانیدک جاری یلنینگ 25 ایون کونی برلشکن ملتلر تشکلات باش اسمبلیاس تاجیکستان رеспوبلیکاس پریزیدنتی ملت پیشواس محترم امومالی رحمون تشبوسی بلن مذکور رزولوسیانی قبول قیلدی. اونگه موافق 2027-2036 یللر کلیجک اولادلار اوچون تینچلیکنی مستحکملش بویچه خلقارا 10 یللیک دیب ایلان قیلندی. قید ایتیلیشیچه اوشبو مهم خلقارا حججتنینگ ملی برلیک بایرامی арафасида قبول قیلینیشی توجیکستان اوچون کاتتا سیاسی و دیپلوماتیک یوتوق حسابلانади. بو مملکتنینگ تینچلیکپرور سیاساتی و خلقارا تشبوسلارنی جاهان هم جمعیتی томонидан یوکساک اعتراف ایتیلیشیچه اتکنین یعنی بر افاده سدر. شنینده کنفرانسیه ده مملکت برقرار اجتماعی اقتصادی ترقیات تامینلانی اتکنه دولت سیاست رقمنی اقتصادیات اینواتسیالر و جدل سناتلاشترشنی رواجلانترشکه قراتلگنه تاکیدلنده. بو یوتخلار نینگ اساسی عاملی ستینشلیک برقرارلیک و ملی برلیک اکنه قید اتلده. Австрияның Вена шәһәрендә Таҗикстан еркин икътисади худудлары өчен ягона дарча тизимен җиори етишкә каратылган 1 миллион 700 мең АКШ доллары мөкъдардагы грант лоихасы имзаланды. Хуҗҗатка Таҗикстан икътисади ривоҗланыш ва сауда вазиры Абдурахман Абдурахманзода һәмда Берләшкән Милләтләр Ташкилатының саноатны ривоҗландырыш ташкилаты ЮНИДО баш директоры Грет Мюллер имза чекте. Лоиха Россия Федерациясы томонидан ЮНИДО аркылы молиялаштырылды, униң әмәлгә ашырылышы еркин икътисади hududlarni raqamlashtirish, ma'muriy tartib tamoyillarini soddalashtirish, shaffoflikni oshirish, institutsional salohiyatni mustahkamlash hamda investorlar va tadbirkorlarni keng jalb etishga xizmat qiladi. Birlashgan Arab Amirliklaridagi Tojikiston elchixonasida milliy birlik bayramining 29 yilligi munosabati bilan tantanali tadbir bo'lib o'tdi. Tadbirda favqulodda muxtor elchi Ashrafjon Gulov so'zga chiqib, Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmonning milliy davlatchilikni mustahkamlash, tinchlik va milliy birlikni qaror toptirish, mamlakat mustaqilligini mustahkamlash hamda Tojikistonning xalqaro nufuzini kuchaytirishdagi xizmatlarini alohida ta'kidladi. Shuningdek, milliy liboslar, xalq amaliy san'ati namunalari, musiqa asboblari va milliy taomlar ko'rgazmasi tashkil etildi. Xorijdagi vatandoshlar orasidan Tojikistonni munosib targ'ib etayotgan bir guruh fuqarolar elchixona tashakkurnomalari bilan taqdirlandi. Bayram konsert dasturi bilan nihoyasiga yetdi. Qirg'iziston poytaxti Bishkek shahrida ayollar yetakchiligi mavzusida Shanghay hamkorlik tashkiloti ayollar forumi bo'lib o'tdi. Forumda Tojikiston nomidan Tojikiston Respublikasi hukumati huzuridagi Xotin-qizlar va oila komiteti raisi Bunafsha Fayziddinzoda ishtirok etdi. Anjumanda ayollarning siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy hayotdagi o'rnini mustahkamlash, qaror qabul qilishdagi ishtiroki, xotin-qizlar tadbirkorligini rivojlantirish, gender tengligini ta'minlash hamda mintaqaviy hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Forum 27 iyun kuni o'z ishini yakunladi. U 2018 yildan buyon muntazam o'tkazib kelinayotgan bo'lib, ayollar huquq va imkoniyatlarini kengaytirish bo'yicha muhim xalqaro muloqot maydoni hisoblanadi. Muhtaram muxlislar, siz axborot dasturini tingladingiz. Eshitirishlarimiz davom etadi.